Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

ngajak ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Bali malih teng kene Semanggi Surabaya sing segmen jam kali welas ngantos mangke jam setunggal ngene iku sajianipun gending-gending campur sari ngaten nggih cak ning. Tasik teng mriki nggih cak ning teng 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah cak ning menawi kala wau kudapan menika perlu sanget ngaten nggih. Lah sak menika wonten ugi kriteria-kriteria kudapan ingkang sehat cak ning lan ugi kudapan ingkang praktis nggih. Ingkang sehat nggih niku cak ning cirinipun kedah dipun penuhi nggih niku tinggi serat niku manfaatipun memperlama rasa kenyang tenggene perut kita ngaten nggih cak ning. Dados menawi kudapanipun utawi camilanipun menika sehat niku bakal suwe rasa wareg ngaten nggih cak ning, gak gampang luwe ngaten cak ning. Porsi ini pun kecil, nggih niku cukup kangge ganjel. Boten pengganti makan, ngaten nggih cak ning. Ugi rendah gula, nggih niku ngindari lonjakan gula darah ingkang drastis, nggih. Sampun ingkang manis-manis menawi kadar gula jenengan nggih nembe tinggi, ngaten nggih cak ning langkung prayugi dipun hindari, nggih. Napa kadar gula ingkang wonten tenggene makanan supados mboten nambah-nambahi gula darahipun tenggene tubuh kita menika dados meningkat drastis ngaten nggih. Lajengipun nggih niku wonten padat nutrisi cak ning. Dados niki saged milih real food dados mboten makanan ingkang prosesan ngaten nggih cak ning. Nggih, ngaten niku nggih cak ning. Contone nggih napa-napa sing ingkang sampun cemepak ngoten nggih cak ning. Mboten ingkang nembe proses kemudian utawi ingkang junk food ngoten nggih cak ning nggih niku cak ning. Mangke kudapan ingkang praktis niku kaya napa sih contone? Nah mangke mawon nggih cak ning kita ulik malih mangke sak menika wonten gethuk nggih saking Ning Minul sugeng midhangetaken.

flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Nggih, Cak Ning. Seger ngeten nggih musik e nggih Cak Ning nggih. Nggih niku campur sari nggih, menawi dindangdutaken ya enak digoyang ngeten nggih Cak Ning nggih. Nggih, menawi kala wau wonten kriteria kudapan ingkang sehat nggih niku tinggi serat, porsinipun kecil mawon, rendah gula lan ugi padat nutrisi. Salajengipun nggih niku kudapan ingkang praktis ngaten nggih Cak Ning. Niki enten beberapa contoh ngaten nggih Cak Ning. Misale kados buah segar niki ingkang praktis nggih niku enten apel, pisang utawi beri ngaten Cak Ning. Kacang-kacangan wonten almond utawi kacang tanah sangrai ngaten Cak Ning nggih. Yogurt polos nggih saged. Menika bagus kangge kesehatan pencernaanipun awakipun piyambak Cak Ning. Nah, wonten ugi menika rebusan alami nggih kados ubi, jagung lan edamame ngaten nggih Cak Ning. Menika ingkang praktis kangge jam-jam kudapan nggih. Nggih, namung sak menika namung sampun jam 12 Cak Ning niki wancine Cak Ning ingkang makarya teng kantor-kantor biasane jam istirahat nggih niku isoma ngaten nggih, istirahat salat lan makan monggo dipun rahapi, dipun isi napa makan siang, dahar siangipun menika kagem nutrisi isi piringku ngaten nggih Cak Ning. Dados menawi napa nggih awak dhewe manut napa nggih aturan kesehatan utawi menika piring menika dibelah dados sekawan ngaten, sekawan garis ngaten nggih. Ingkang seprapat seprapat menika nasi utawi karbohidrat ngaten, seprapat menika protein, ingkang seprapatipun kalihipun setengah piring menika saged sayur ngaten. Ugi ingkang seprapat malih menika saged ugi buah-buahan ngaten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi sedaya ndadosaken Cak Ning menika semakin sehat, termotivasi ugi seimbang nutrisinipun kangge jalani makarya dinten menika. Tetap Tengkurupat Suara Budaya Surabaya.

Jam tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu Kendal, lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.

Maturun, monggo dilanjut Cak Ning, sinten sing badhe kegono liwat telepone Prompat. Nggih, monggo. Nggih, kita coba nggih. Halo. Halo. Halo. Halo, Sugeng Sonten Goyang Dangdut. Nggih, menika tim teknisi sampun terjun nggih Cak Ning, tasik ndandosi. Nggih, sinambi ndandosi len teleponipun Prompat Cak Ning, monggo pindah tenggene nomor WA-ne Prompat nggih 0896021118. Monggo Cak Ning sinten sing badhe kegono, kala wau muncul Pak Lasmono nggih. Sugeng sonten kagem Pak Lasmono, teng pundi kemawon lenggahipun. Satunggaling lagu kangge Pak Lasmono nggih. Napa Roma Irama nggih Pak Lasmono nggih. Monggo niki sugeng. Siapa lagi? Nggih. Kula puter mien lagune Roma Irama, gak patek dawa ya gak patek endek, cuma 4 menit. Sugeng mitangetaken.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dhuwure.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu. Sayangi dirimu,

Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbambai kene mung sanggup prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane, terus maju gawe Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sugeng dalu. Kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko. Seri Pitu. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Biyunge.
2: Iya ramane.
1: Delengen. Benu karo si Bejo kok ya tega.
2: Lah mangkane Kang Bejo mbek Kang Benu iso
1: arep. Aji Soko der-der diajar kaya ngono. Kan durung mesti nek salah. Wong ku arek meneng kaya ngono, arek sopane kaya ngono.
2: Ramane, aku iki gak percaya blas. Bocah yo ganteng.
1: Nah.
2: Ya mosok dadi kaya ngono.
1: Nah mangkane terus ih kabar wusanane. Piye iki kabar wusanane? Aji Soko sing diajar karo Benu karo bojoke mau.
2: Lah gak sampean tututi ku mang.
1: Aku yo ora enak karo Bejo karo Benu kaya ngono nafsune kaya ngono.
2: Iya mesra kaya
1: ngono. Inggih. Oh, ki sana. Nggih.
2: Bocah.
3: Inggih.
1: Tas pundi.
3: Inggih namung sak.
1: Jenengan namung wangsul piambakan. Benu kali bojo teng pundi?
2: Ya apa iki sampe delok iki?
1: Kok mboten anu blas ngoten lho.
3: Kang Bejo kalian Kang Benu.
1: Nggih.
3: Kula nyuwun duka saderengipun.
1: Nggih.
3: Kepeksa kula tandangi.
1: Lho ngaten. Nggih. Maksude ditandangi niku tas pundi?
3: Jane kula dirudha peksa kapure ngakoni menawi kula menika siluman celeng. Kula mboten sejatosipun kula sanes siluman.
1: Nggih, nggih.
2: Niku.
3: Mila menika Kang Benu kalian Kang Bejo amit sewu.
1: Nggih.
3: Kepeksa kula tandangi iki, Mbak.
1: Oh, lajeng kabar wisanane?
3: Kang Bejo kula oncalaken, Kang Benu nggih kula oncalaken ngantos tumekan pecah duka, pecah napa mboten
1: ing jurang riko.
3: Nggih.
2: Oh.
3: Pinangka panguwasa wonten
1: nggih.
3: Tlatah mriki. Kula nyuwun duka sakderengipun Rama dusun kalian dalah Biyung dusun.
1: Nggih nggih nggih.
3: Inggih.
1: Ngeten kula Aji Soko nggih.
3: Inggih.
1: Iki kula nggih minangka Rama dusun Gunung Kendeng riki nyuwun kapunten awit watake si Bejo kalian Benu kados ngaten nika.
3: Mboten kados
2: menapa. Iya ramane tapi ku kan wargane awak dhewe. Ya kudune didului didoleki nang nisor kono.
1: Ya wis iku engko buru-buri sakniki
2: sing njaluk tulung wargane kene.
1: Sing penting ngene lho. Biyunge. Aji Soko
3: nyun dawuh.
2: Nggih ki sana.
1: Nek jenengan iki estu nggih mboten tumindak ingkang dados celeng ingkang ndamel lontran-lontran wonten kampung mriki
3: nggih.
1: Nggih. Siji gawe loro gawe.
2: Ya kudu ana buktine, ya, ya Kang.
1: Wis rasa, rasa. Aku ya aku yakin to, biyung yakin, aku ya, yakin. Nek Aji Soko iku wong sing apik.
3: Lajeng kersanipun Rama dalah biyung.
2: Ana sing percaya enggak iku?
1: Woi, ngaten mawon ya Aji Soko. Siji gawe loro gawe ngiras ngirus, rene jenengan iku pun kula anggap mboten salah. Nggih, mboten lepat. Nek pancen jenengan iku nyoto-nyoto tiyang sae, monggo jenengan mpunteng pundi-pundi tetep wonten ing wilayah Gunung Kendeng riki jagi katentremaning warga Kendeng riki tas pundi.
3: Inggih matur suwun sakderengipun Rama dusun dalah.
2: Nyuwun tulung ya ramane yo.
3: Nggih. Kula sagah nggih mboten nolak nggih mboten.
1: Lho kok ngaten.
3: Nanging nggih menika sampun tanggung jawab kula.
1: Nggih.
3: Wontenipun nontran-nontran wonten dusun riki kulon derek-derek jaki
1: yeah.
3: Mugi-mugi untan-untan wonten tatah miki saged sirep.
1: Inggih
3: kulo sagah Rama dusun dalah ibu dusun
1: niku sing kulo kersakan
3: nggih
2: sago
3: istok akan dawuh
1: nggih
3: nggih
1: menawi ngaten nggih jenengan kulo aturi cumondok wonten ngene mriki mawon nggih teng Gunung Kendeng niku teng wingking niku wing pendopo niku wonten peturon. Nah, itu turun cing guru kae lho.
3: Gampil menawi babakan
1: menika. Jenengan manggen teng ngriku mawon. Nggih,
3: matur suwun saderengipun
1: sinambi njagi katentremaning warga Gunung Geneng ngriki.
3: Nggih, nggih. Biung bisun?
2: Iya, kisana.
3: Nggih. Wis, saderengipun mbok menawi wonten lepat kula, kula nyuwun pangapura
2: nggih. Nggih.
3: Sing penting namung sakdermo ngayahi wajib.
1: Nggih.
3: Anggen laku lelono kula.
1: Nggih. Meneng ngeten? Nggih. Nek ati saka?
2: Dituri nang bilik
1: Beijing. Nggih, jenengan mantun istirahat ngriku.
3: Nggih.
1: Jenengan kula suwun tulung mbrasta wonten siluman ingkang damel onter-onteran teng kampung mriki.

0: Kalau serenggi?
1: Adikku kalau maricek.
0: Iya. Apa sing bakal ndok omongake marang awak?
2: Iya kakang. Ono apa kakang? Aku ya kepingin mangerteni.
1: Kendari.
2: Iya kakang.
1: Aku nek ndelok awakmu malih dadi siluman celeng. Awakmu gede, melayumu rapatek banter. Wingi diuber-uber barek wong gepok teko mburi. Lah kok tambah mandek gak melayu, kena opo?
0: Kalau serenggi.
1: Iya, kalau marico.
0: Ojo mbok bacut-bacutake anggonmu ngomongi menyang dulurmu dhewe kalau serenggi.
1: Karepmu ya opo?
0: Aku antarane kowe iki mung kepingin ngerteni wong kampung iku mestine kudu ngerti kahanane awake dhewe ana papan panggonan kene kala
1: bener kala marijo. Nek romo dusun barek penduduk kabeh gak ngajeni barek awake dhewe yen awake dhewe iki duwe kraton ana kene sing mestine dheweke iku kudu sungkem ngabekti nang awake dhewe. Tapi sak suwene iki gak ngerti babar pisan. Mula loro rasane ati.
0: Mula sangka iku kala serenggi nganti tak rewangi anggonku mlebu kampung metu kampung wujud sing kaya ngono aku ki kepingin ngerteni sak pira anggone manggon ana kampung sak munuswene kok ora tau ngerteni yen awak dhewe ki sing kuwasa ana gone papan.
2: Mula iku kakang, ayo dirusak kabeh tandurane wong-wong iki kakang. Aku gak terima wong kampung iso mangan.
1: Aku setuju ambek omonganmu. Tapi tak delok wing awakmu mlebu omahe wong teko mburi. Ning gone pawon kono apa sing mbok golek?
0: Kendari. Kok yo aneh-aneh temen sing kok omongno kaya ngono kuwi Kendar. Mestine awakmu iku kudu mangerteni. Kaya dene kala serenggi aku wis kadung bacut ngerusak tandurane wong kampung sing kaya ngono. Terus iki kapriye? Kalau serenggi?
1: Kalau marijo.
0: Iya.
1: Nek umpamane wong kampung kabeh wis ngerti. Nek sing dadi siluman celeng iku awake dhewe. Kudu ganti rupa. Nek iso awake dhewe kudu iso madani dadi menungso. Kendari?
2: Iya kakang, aku dadekno menungso sing ayu rupane kakang.
1: Bagus. Nek awakmu wis dadi menungso sing ayu rupamu,
2: aku golek wong
1: Rama dusun cedhekon.
2: Oh Rama dusun. Yo. Tapi wis tuwek.
1: Senajan sing tuwek, tapi awake dhewe iki ndek pamrih. Rama dusun wis seneng bare awakmu pikut gawa nang gua kene.
0: Ngerti kowe Kendari?
2: Yo Kakang. Ngerti Kakang.
0: Yo, nek pancen Kendari wis mangerteni apa sing diomongno marang kala serenggi aku ngetutno nok ning mburimu.
1: Awakmu duwe tugas dhewe.
0: Tugasku apa kono?
1: Awakmu tak dadekno wong lanang sing ganteng sing nom.
0: Matur suwun.
1: Nek awakmu wis dadi menungso, awakmu kudu iso nyedeki bojone Rama dusun.
0: Saperlune tak apakno bojone.
1: Rayunen.
0: tak rayu.
1: Lek wis iso mbok rayu seneng barek awakmu digowo ning gone guwa kene.
0: Kaya ngono, Kolestreng.
1: Sing lanang sing wedok wis nang jero guwa kene,
0: terus
1: dipaksa kudu nyembah nang gone awake dhewe.
0: Yen ngono, jambuh barek opo kang dadi pamikiranku.
2: Awak dhewe dadi panguwasa Kakang yo.
1: Iya.
2: Nek era modusun ana go guwa, awak dhewe ana sing nduk kampung Kakang.
1: Ngguyu mangap sakun ampane. Ah. Kala marico. Kendari.
0: Yo kala serenggi.
1: Aja kesuwen manggone ning guwa kene. Ayo. Nang gone Gunung Kendeng
0: kuwi Rama Dene kala serengi.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramudito. Sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Rahayu sagung dumati rahayu propan demen moco pat kakuna putri ing pundi kemawon papan lenggaipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalana dicara moco pat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nun pemirsa, kula pun Alvaris Suroningrat ingkang ngembani giaran moco pat ing dalu menika. Wondene rantamana dicara moco pat ing dalu menika inggih menika ingkang sepisan. Inggih menika waosan baku Sekar Santi Puji, Sekar Megatro. Kalajengaken kita inggih menika nampi para kadang kang gegono via telepon on air 0315462961. Mangke kalajengaken waosan baku utawi topik siaran ing dalu menika inggih menika werdine surat Al-Fatihah Sekar Asmorondono. Panutup Kidung Montrowedo Sekar Dandang Kulo. Mekaten para pirsa, rantaman adicara moco pat program 4 RRI Surabaya ing dalu menika. Lan kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis. Kita mangesti dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi waosan baku inggih menika Santi Puji Sekar Megatruh. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu menika saged rancak nir ing sambikala. Santi Puji Sekar Megatruh. Gya manunggal naring budi hamemayu hayuning sagung dumadi samya hangayati sujud srana mahasingasepi meminta sihing yuwang manon.

Makaten Pusetyo micilipun genyo Raden Gatotkaca bingleng lengleng adatipun kasambet kemenika mekaten.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.